Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-30 31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-30 31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 may dünya musiqisinin ən unudulmaz səslərindən biri The Voice ləqəbli Frank Sinatra'nın vəfat etdiyi gündür. O, 1998-ci ilin 14 may tarixində 82 yaşında Los Angeles-da dünyasını dəyişib. Amma səsi, mahnıları və yaratdığı aura bugün də yaşayır. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. 1915-ci ildə Amerikanın New Jersey ştatında İtalyan əsilli ailədə dünyaya gələn Frank Sinatra uşaqlıqdan musiqiyə maraq göstərirdi. Maraqlısı odur ki, o not bilmədən musiqi tarixinin ən böyük vokallarından birinə çevrilmişdi. Sinatra mahnıları hiss edərək oxuyurdu və məhz buna görə də onun ifası söhbət edən səs adlanırdı. 1940-cı illərdə böyük şöhrət qazanan sənətçi, xüsusilə qadın pərəstişkarları tərəfindən kütləvi isteriya ilə pop musiqi tarixində ilk böyük fanat çılğınlığının səbəbkarlarından biri sayılır. Bugün isə bir çoxları bunu müasir pop ulduzlarının fanat mədəniyyətinin başlanğıcı hesab edir. Frank Sinatra təkcə müğənni deyildi, o həm də uğurlu aktyor idi. 1953-cü ildə From Here to Eternity filmindəki roluna görə Oscar mükafatı qazanıb. Musiqidə isə My Way, Strangers in the Night, Fly Me to the Moon, New York, New York kimi mahnılarla caz və estrada tarixində əbədi yerini tutub. O, səhnədəki qüsursuz üslubu, şlyapası, kostyumları və özünə məxsus davranışı ilə bütöv bir dövrün simvoluna çevrilmişdi. Frank Sinatra həm musiqisi, həm xarizması, həm də həyatı ilə 20-ci əsr Amerika mədəniyyətinin ən parlaq simalarından biri hesab olunur.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun.

olsun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə.

0: Sberbank'dan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Ascona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat asconalife.az-da.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dur dildir sağlamlığınız keşiyində. EVAG nömrəsi 051-979-0000. Medistal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yaponiya imperatoru Azərbaycan səfirini qəbul etdi. Paytaxtın və Sumqayıtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. İtaliya kubokunun qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov etimadnaməsini bu ölkənin imperatoru Naruhitoya təqdim edib. Diplomat bu barədə X hesabında paylaşım edib. Bugün Prezident İlham Əliyevin mənə həvalə etdiyi mühüm missiyanı yerinə yetirərək Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri kimi etimadnaməmi təqdim etdim. Paylaşımda qeyd olunur. Suriyanın İctimai İşlər və Mənzil Naziri Mustafa Əbdurrəzzaq Dəməşqdə ölkəmizin müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahuseynovla görüşüb. Tərəflər söhbət zamanı mənzil və yenidən qurma sektorlarında əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar saat 09:30-dan 13-ə qədər Nəsimi rayonunun Dilarə Əliyeva Puşkin küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət olacaq. Həmçinin Sumqayıtda saat 11-dən 14-ə qədər Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi, yaşma bağları, yaşayış masivi və stansiya Sumqayıt adlanan ərazinin bəzi yerlərində elektrik enerjisində fasilə olacaq. Çin sədri Xi Jinpinglə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump görüşüb. Liderlər Pekindəki xalq yığınacaqları zalında ikitərəfli və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump vitse-prezident J.D. Vance vaxtından əvvəl onu dövlət başçısı kimi əvəz eləməli olacağı halda ətraflı göstəriş qoyub. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının terrorizmlə mübarizə üzrə baş direktoru Sebastian Gorka bildirib. Inter İtaliya kubokunun finalında Lazio'nu 2-0 hesabı ilə məğlub edərək qalib olub. Maç Roma'da baş tutub. Bu Interin İtaliya kubok tarixində 10-cu tituldu, lider isə Juventusdu. Komanda titulu 15 dəfə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcil yardım, kardiologiya, urologiya, dializ, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınız keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Kamboçaya səfər etdi. Yaponiya imperatoru Azərbaycan səfiri ilə görüşdü. Paytaxtın və Sumqayıtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbayov Kamboçaya gedib. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı səlahiyyətlərini icra edən Kamboçya senatının sədri Hun Sen, ölkənin baş naziri Hun Manet, baş naziri müavini, xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Prak Sokon Milli Assambleyanın sədri ilə görüşlər keçirilib. Danışıqlar zamanı ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər siyasi dialoqun intensivləşdirilməsini beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Ölkəmizin Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov etimadnaməsini bu ölkənin imperatoru Naruhitoya təqdim edib. Diplomat bu barədə X hesabında paylaşım edib. Bugün Prezident İlham Əliyevin mənə həval etdiyi mühüm missiyanı yerinə yetirərək, Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri kimi etimadnaməmi Əlahəzrət imperatora təqdim etdim. Paylaşımda qeyd olunur. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar saat 13-ə qədər Nəsimi rayonunun Dilarə Əliyeva Puşkin küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Həmçinin Sumqayıtda saat 11-dən 14-ə qədər Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi, yaşama bağları, yaşayış masivi və stansiya Sumqayıt adlanan ərazinin bəzi yerlərində elektrik enerjisində fasilə olacaq. Tayvan məsələsinin nizamlanmasına səhv yanaşma Çin və ABŞ arasında birbaşa toqquşmaya səbəb ola bilər. Bu barədə Çin sədri Si Jinping Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-la danışıqlar zamanı bildirib. Tayvan məsələsi iki ölkə münasibətlərində çox vacibdir. Əgər düzgün həll olsa, bizim aramızdakı münasibətlər sabitliyi qoruya biləcək, əks halda iki ölkə toqquşacaq və hətta münaqişəyə girəcək. Adanın müstəqilliyinə can atmaq regionda sülh və sabitliyin qorunması ilə uyğun gəlmir deyə Çin sədri vurğulayıb. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışına bugün yekun vurulacaq. Tərtərdə start götürən 5-ci mərhələ Xankəndidə başa çatacaq. Velosipedçilər Ağdam, Füzuli və Şuşadan keçməklə 181,3 kilometr məsafəni qət edəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyədək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az veb-saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz.

0: Qarşılayın. Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, dializ, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınız keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Nazirə yeni müavin təyin olundu. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Kamboçaya səfər etdi. Paytaxtın və Sumqayıtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağakərim Səmədzadə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Kamboçaya gedib. Diplomat dövlət başçısı səlahiyyətlərini icra edən Kamboçya Senatının sədri Hun Sen, ölkənin baş naziri Hun Manet, baş nazirin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq naziri Milli Assambleyanın sədri ilə görüşlər keçirib. Danışıqlar zamanı ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti müzakirə olunub. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar saat 13-ə qədər Nəsimi rayonunun Dilarə Əliyeva Puşkin küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranıb. Həmçinin Sumqayıtda saat 11-dən 14-ə qədər Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi, Yaşma Bağları Yaşayış Masivi və Stansiya Sumqayıt adlanan ərazinin bəzi yerlərində elektrik enerjisində fasilə olacaq. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Astanada Müstəqillik Sarayında Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğanı qarşılayıb. Türkiyə Prezidentinin səfəri şərəfinə Müstəqillik Sarayının foyesində fəxri qaravul düzülüb. Rəsmi mərasimdən sonra Kasım Jomart Tokayev və Rəcəb Tayyip Erdoğanın məhdud tərkibdə görüşü başlayıb. Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışına bu gün yekun vurulacaq. Tərtərdə start götürən 5-ci mərhələ Xankəndidə başa çatacaq. Velosipedçilər Ağdam, Füzuli və Şuşadan keçməklə 181,3 kilometr məsafəni qət edəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz. Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, dializ, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınız keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: haqqın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Nazirə yeni müavin təyin olundu. Sahibə Qafarova Özbəkistana səfər etdi. İtaliya kubokunun qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağakərim Səməzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Azərbaycan qlobal cənub ölkələrinin qarşılaşdığı bütün çətinlikləri və problemləri tam şəkildə anlayır. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev qlobal cənub qeyri-hökumət təşkilatları platformasının baş assambleyasında çıxışında danışıb. Azərbaycan özünü qlobal cənubun bir hissəsi hesab edir. Biz coğrafi, tarixi, mədəni baxımdan və həmçinin taleyimiz etibarı ilə qlobal cənubun bir hissəsiyik. Çünki Azərbaycan da müstəqillik dövründə və ümumilikdə bütün tarixi boyunca bu çətinliklərdən keçib, deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Milli Məclisin sədri sahibə Qafarovan rəhbəri elədiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistanda səfərdədir. Buxarı şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında sahibə Qafarovanı Özbəkistan Ali Məclisi senatının üzvü Gülnara Marufova, Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Spikeri səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı həmçinin bir sıra ikitərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astanada Müstəqillik Sarayında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı qarşılayıb, Türkiyə liderinin şərəfinə Müstəqillik Sarayının foyesində fəxri qaravul düzülüb. Rəsmi mərasimdən sonra liderlərin məhdud tərkibdə görüşü başlayıb. Inter İtaliya kubokunun finalında Lazio'nu 2-0 hesabı ilə məğlub eləyərək qalib olub. Maç Roma'da baş tutub. Lazio'nun müdafiəçisi Adam Marušić 14-cü dəqiqədə avtogol müəllif olub, 35-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqlənib. Bu Interin İtaliya kubok tarixində 10-cu tituldur. Lider Juventus'du, komanda titulu 15 dəfə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-30 31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 may dünya musiqisinin ən unudulmaz səslərindən biri The Voice ləqəbli Frank Sinatra'nın vəfat etdiyi gündür. O, 1998-ci ilin 14 may tarixində 82 yaşında Los Angeles-da dünyasını dəyişib. Amma səsi, mahnıları və yaratdığı aura bugün də yaşayır. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. 1915-ci ildə Amerikanın New Jersey ştatında İtalyan əsilli ailədə dünyaya gələn Frank Sinatra uşaqlıqdan musiqiyə maraq göstərirdi. Maraqlısı odur ki, o not bilmədən musiqi tarixinin ən böyük vokallarından birinə çevrilmişdi. Sinatra mahnıları hiss edərək oxuyurdu və məhz buna görə də onun ifası söhbət edən səs adlanırdı. 1940-cı illərdə böyük şöhrət qazanan sənətçi, xüsusilə qadın pərəstişkarları tərəfindən kütləvi isteriya ilə pop musiqi tarixində ilk böyük fanat çılğınlığının səbəbkarlarından biri sayılır. Bugün isə bir çoxları bunu müasir pop ulduzlarının fanat mədəniyyətinin başlanğıcı hesab edir. Frank Sinatra təkcə müğənni deyildi, o həm də uğurlu aktyor idi. 1953-cü ildə From Here to Eternity filmindəki roluna görə Oscar mükafatı qazanıb. Musiqidə isə My Way, Strangers in the Night, Fly Me to the Moon, New York, New York kimi mahnılarla caz və estrada tarixində əbədi yerini tutub. O, səhnədəki qüsursuz üslubu, şlyapası, kostyumları və özünə məxsus davranışı ilə bütöv bir dövrün simvoluna çevrilmişdi. Frank Sinatra həm musiqisi, həm xarizması, həm də həyatı ilə 20-ci əsr Amerika mədəniyyətinin ən parlaq simalarından biri hesab olunur.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla

0: həyat daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Paraqvay liderini təbrik etdi. Nazirə yeni müavin təyin olundu. İtaliya kubokunun qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağakərim Səmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Bundan bağlı dövlət başçısı İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Paraqvay lideri Santiago Peña'ya məktub ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Paraqvayın milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik eləyir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxti, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına isə daim əmənlanlıq və rifah diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılması zamanı qlobal cənubun ədalətli təmsilçiliyinin təmin olunmasına çağırıb. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində qlobal cənub qeyri-hökumət təşkilatları platformasının ilk baş assambleyasında çıxışı zamanı danışıb. Bugün qlobal cənubun nəhəng potensialını və dünya əhalisinin böyük hissəsinin burada yaşadığını nəzərə alsaq, yeni dünya nizamının formalaşmasının sadəcə müşahidəçisi olmağımıza imkan verə bilmərik, deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovun rəhbəri elədiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistanda səfərdədir. Buxara şəhərinin beynəlxalq hava limanında Sahibə Qafarovanı Özbəkistan Ali Məclisi Senadının üzvü Gülnar Amarovova, Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Spikeri səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı, həmçinin bir sıra iki tərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Inter İtaliya kubokunun finalında Lazio'nu 2-0 hesabı ilə məğlub eləyərək qalib olub, maç Roma'da baş tutub. Lazio'nun müdafiəçisi Adam Maruşiç 14-cü dəqiqədə avtogol müəllif olub, 35-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqlənib. Bu Interin İtaliya kuboku tarixində 10-cu tituldur, lider isə Juventusdur. Komanda bu titulu 15 dəfə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk Xəbər Radiosu. Prezident İlham Əliyev Paraqvay liderini təbrik etdi. Azərbaycan səfiri Yaponiya imperatoru ilə görüşdü. PSJ rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Paraqvaylı həmkarı Santiago Peña'ya məktub ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Paraqvayın milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Ölkəmizin Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov etimadnaməsini bu ölkənin imperatoru Narihito'ya təqdim edib. Diplomat bu barədə X hesabında paylaşım edib. Bugün Prezident İlham Əliyevin mənə həvalə etdiyi mühüm missiyanı yerinə yetirərək, Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri kimi etimadnaməmi Əlahəzrət imperatora təqdim elədim. Paylaşımda qeyd olunur. BMT Azərbaycanın çox tərəfliliyə, beynəlxalq əməkdaşlığa və qlobal səviyyədə inklüziv qarşılıqlı fəaliyyətin təşviqinə dəyişməz sadiqliyini yüksək qiymətləndirir. Bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in qlobal Canub qəhdi platformasına müraciətində bildirilib. Onun sözlərinə görə Assambleyanın inklüziv şəhər inkişafına, iqlim dayanıqlığına olmaqla bağlı prosesdə üzləşdiyi reallıqlar əks etdirir. Ötən ay 44 nəfər Azərbaycana readmisiya edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib ki, həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmisiya olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio Çinin Vaşinqtonun əsas geosiyasi rəqibi olduğunu bildirib. O, bu barədə Fox News telekanalına müsahibəsində danışıb. Bəli, geosiyasi baxımından bu bizim əsas çağırışımızdır. Eyni zamanda münasibətlərimiz üzərində işləmək vacibdir. ABŞ-nin maraqları Çinin maraqlarından fərqlənə bilər. Müharibələrdən qaçmaq, sülhü və sabitliyi qorumaq üçün bunu idarə eləməliyik deyə dövlət katibi bildirib. Ötən gecə Fransada Liqa 1-də mövsümün qalibi müəyyənləşib, 29-cu turdan təxirə salınan maçda PSG ən yaxın izləyicisi Lansı səfərdə 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bundan da sona bir tur qalmış Luis Enrique'nin komandasının çempionluğu rəsmiləşib. PSG ardıcıl 5-ci ümumilikdə isə 14-cü dəfə çempion adını qazanıb. Paytaxt təmsilçisi son 14 ildə 12 dəfə çempion olub ki, bu Fransa tarixində rekord göstəricidir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik məydə kiçiltmə

0: Jackpot'u sen kazanabilirsin. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Real FM-də mən Tural Qaranın təqdimatında iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 74 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpik təşkil edir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,135% azalaraq 115,52 dollar olub. Comex-də qızılın 1 troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyun firçəslərinin dəyəri 0,3% azalaraq 4,705,6 dollara bərabər olub, gümüşün qiyməti isə 2,6% azalaraq 87,53 ABŞ dolları təşkil edib. NYMEX-də təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,3% artaraq 2,87 dollar təşkil edib.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Paraqvaylı həmkarını təbrik etdi. Azərbaycan səfiri Yaponiya imperatoru ilə görüşdü. PSJ rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Paraqvaylı həmkarı Santiago Peña'ya məktub ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Paraqvayın Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxti, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına isə daim əmin-amanlıq diləyirəm. Təbrik məktubunda qeyd olunur. Ölkəmizin Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov etimadnaməsini bu ölkənin imperatoru Narihito'ya təqdim edib. Diplomat bu barədə X hesabında paylaşım edib. BMT Azərbaycanın çoxtərəfliliyə, beynəlxalq əməkdaşlığa və qlobal səviyyədə inklüziv qarşılıqlı fəaliyyətin təşviqinə dəyişməz sadiqliyini yüksək qiymətləndirir. Bu barədə təşkilatın baş katibi Antonio Guterres'in qlobal Cənub Qəhdə platformasına müraciətində bildirilib. Azərbaycandakı BMT əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarının genişləndirilməsinə yönələn səyləri dəstəkləməyə hazıram deyə Guterres bildirib. Ötən ay 44 nəfər Azərbaycana readmisiya edilib, Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib ki, həmin şəxslər Avropa ölkələrindən geri qaytarılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mark Rubio Çinin Vaşinqtonun əsas geosiyasi rəqibi olduğunu bildirib. O, bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Bəli, geosiyasi baxımından bu bizim əsas çağırışımızdır, eyni zamanda münasibətlərimiz üzərində işləmək vacibdir. ABŞ-nin maraqları Çinin maraqlarından fərqlənə bilər. Müharibələrdən qaçmaq, sülhü və sabitliyi qorumaq üçün biz bunu idarə etməliyik deyə ABŞ dövlət katibi bildirib. Ötən gecə Fransa Liqa 1-də mövsümün qalibi müəyyənləşib. 29-cu turdan təxirə salınan maçda PSG ən yaxın izləyicisi Lansı səfərdə 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bundan da sona bir tur qalmış Luis Enrique'nin komandasının çempionluğu rəsmiləşib. PSG ardıcıl 5-ci ümumilikdə isə 14-cü dəfə çempion adını qazanıb. Paytaxt təmsilçisi son 14 ildə 12 dəfə çempion olub ki, bu Fransa tarixində rekord göstəricidir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse ise al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallar sizin cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nazirə yeni müavin təyin olundu. Suriya ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edildi. Bakı-Xankəndi velosiped yarışına yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağakərim Səmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Ölkəmizin Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov etimadnaməsini bu ölkənin imperatoru Narihitoya təqdim edib. Diplomat bu barədə X hesabında paylaşım edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbəri elədiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistanda səfərdədir. Buxara şəhərinin beynəlxalq hava limanında Sahibə Qafarovanı Özbəkistan Ali Məclisi Senatının üzvü Gülnara Marufova, Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Spikerin səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı həmçinin bir sıra iki tərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Suriyanın İctimai İşlər və Mənzil Naziri Mustafa Əbdurrəzzaq Dəməşqdə ölkəmizin müvəqqət işlər vəkili Elnur Şahuseynovla görüşüb. Tərəflər söhbət zamanı mənzil və yenidən qurma sektorlarında əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio Çinin Vaşinqtonun əsas geosiyasi rəqibi olduğunu bildirib. O, bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Bəli, geosiyasi baxımından bu bizim əsas çağırışımızdır, eyni zamanda münasibətlərimiz üzərində işləmək olduqca vacibdir. ABŞ-nin maraqları Çinin maraqlarından fərqlənə bilər, amma müharibələrdən qaçmaq, sülhü və sabitliyi qorumaq üçün bunu idarə eləməliyik, deyə dövlət katibi bildirib. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışına bugün yekun vurulacaq. Tərtərdə start götürən 5-ci mərhələ Xankəndidə başa çatacaq. Velosipedçilər Ağdam, Füzuli və Şuşadan keçməklə 181,3 kilometr məsafəni qət edəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Real Cavabdasız. Bugün studiyamızda şəhərlərin gələcəyi, dayanıqlı inkişaf və beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından mühüm platformalardan biri hesab olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumu barədə. Danışacağı qonağımız isə VUFON3 əməliyyat şirkətinin media əlaqələri üzrə menedjeri, hürmətli Eldar Rəsulovdur. Xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
0: Eldar müəllim, ilk olaraq istərdim ki, elə dinləyicilərimiz üçün də VUFON3 forumu haqqında ümumi məlumat verəsiniz. Bu platformanın əsas məqsədi nədir? Siz bilirsiniz, biz bilirik, dinləyicilərimiz də bilsin.
1: Mütləq şəkildə bir statistikanı bölüşmək istəyirəm Ümumdünya Şəhər Salma Forumu haqqında danışmadan öncə. Ekspertlərin, mütəxəssislərin təhlillərinə görə 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin 3-də 2-sindən çoxu artıq şəhərlərdə, şəhər ərazilərində yaşayacaqlar və bundan irəli gələn çağırışları, məsələləri müzakirə etmək üçün ən mühüm platforma məhz Ümumdünya Şəhər Salma Forumu və onun sessiyalarıdır. İlk dəfə bu forum 2002-ci ildə Kenya, Nairobi-də keçirilib və illər ərzində bütün sessiyaları toplasaq, bir 100 minə yaxın iştirakçı cəlb olunub. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası isə 17-22 may tarixlərində Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək.
0: Çox üzr istəyirəm. Bakı Olimpiya stadionunda hal-hazırda hazırlıq hansı mərhələdədir?
1: Nəzərə alsaq ki, sayılı günlər qalıb, artıq tədbirin başlamasına 3 gün qalıb, hal-hazırda bütün hazırlıq işləri, tikinti işləri, dizayn işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yəni əksər işlər yekunlaşıb, son toxunuşlar qalıb, Olimpiya stadionu artıq iştirakçılarını qəbul etməyə hazırdır. İştirakçılardan söz açmışkən bunu da qeyd edeyim ki, bugünə olan statistikaya əsasən 180 ölkədən 33 mindən çox şəxs VUFON3-də iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Olimpiya stadionundan paralel olaraq Bakı şəhərinin də VUFON3 abu havasında bəzənməsi işləri yekunlaşıb. Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində, monitorlarda, ictimai nəqliyyatda, avtobus dayanacaqlarında, eləcə də hava limanında və monitorlarda VUFON3 haqqında məlumatları əks etdirən informativ xarakterli, məlumat xarakterli lövhələr quraşdırılıb.
0: Bəli. Qeydiyyat demişkən,
1: bəli,
0: istərdim ki, media akreditasiyasından danışaq. Çünki bəzi hallarda biz veriliş öncəsi sizlə söhbət əsnasında da bu məsələyə toxunduq. Media akreditasiyası hansı formada həyata keçirilir? Sabah artıq son gündür.
1: Bəli, bəli, onlayn olaraq
0: son gündür. Və burada yaşanan çətinliklər əsasən nədir?
1: Ən çox verilən suallardan biridir media, dəyərli media nümayəndələri tərəfindən ünvanlanır. Bacardığımız qədər çalışırıq hər kəsə dəstək olaq. Bu ümumi proses haqqında məlumat verim. VUFON3 Azərbaycan hökuməti və BMT-nin məskunlaşma proqramının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bir tədbirdir. Ona görə sırf qeydiyyat məsələsi, media akreditasiyası məsələsi xüsusilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən, yəni UN Habitat tərəfindən icra olunur. Qeydiyyatdan keçmək üçün həmin o qurumun UN Habitat-ın BMT məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsinə events.unhabitat.org web səhifəsinə daxil olmaq lazımdır. GEMS deyilən bir sistem, platforma var. Orada şəxsi hesab yaratmaq lazımdır. Lazımi məlumatları doldurursunuz. Ondan sonra isə hesab yaratdıqdan sonra artıq VUFON3, yəni The 13th Session of the World Urban Forum adlı gedir tədbir. Oradan registrasiya keçməlisiniz. Bir çox media nümayəndələrinin haradasa o balaca bir boşluq mu deyim, bəlkə də haradasa bir qaçırtdığı məqamdır ki, sırf o platformada şəxsi hesab yaratmaqla siz VUFON3-də media akreditasiyasını müraciət etmiş olmursunuz. Siz o hesabı yaratdıqdan sonra həmçinin qeydiyyatdan keçməlisiniz VUFON3-ə. Bax, o məsələdən qeyd etmək istəyirəm. Onlayn olaraq, yəni onlayn dediyim media akreditasiya üçün yalnız onlayn qeydiyyat var. Son qeydiyyat tarixi sabahdır. Sabaha qədər də müraciətlər qəbul olunur.
0: Aydındır. Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkədir. Artıq bu bizim üçün bir ənənə halını alıb. Biz bütün beynəlxalq tədbirlərə, belə deyək də, ev sahibliyi etməyə qadir olan ölkələrdənik. O cümlədən VUFON3. Ölkəmizin bu forumda iştirakı və onun əhəmiyyətinə də biraz toxunaq istərdim.
1: Hətta mən deyərdim ki, ev sahibi
0: yəni, bu bizə hansı dividendləri qazandıracaq?
1: Bəli. Mən deyərdim ki, bu biz dünyada belə bir tədbirlərə, qlobal miqyaslı tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkə kimi tanınmaqla yanaşı, həmçinin peşəkar tədbir təşkilatçılarını dünyaya ixrac edən ölkə kimi tanınırıq həmçinin. Yəni bizim peşəkarlara bütün dünyada ehtiyac var sırf tədbir təşkilatçılığı sahəsində. İRS komponenti olaraq isə tədbirin ən böyük İRS komponenti sırf ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə əvvəldən başlayaraq tədbirin bütün hazırlıq mərhələsi beynəlxalq standartlara uyğun ISO 20121 tədbir davamlılığı standartına uyğun təşkil olunur və bu dəfə bu fonu çərçivəsində ilk dəfə olaraq həmin o ISO 20121 standartı milli adaptasiya olunaraq bizim standartlaşdırma fondumuza daxil olub, yeni bir standart qəbul olunub və bundan sonra da növbəti tədbirlərdə sırf ona istinad olunacaq. Həmin standarta ümid edirik ki, istinad ediləcək. Dividendlər olaraq isə institusional bazamız təbii ki, güclənəcək tədbir təşkilatçılığı sayəsində. Həmçinin tədbir zamanı o qədər müxtəlif tədbirlər keçiriləcək ki, yəni 40 əsas sessiya, 350 tərəfdaş tədbiri və dünyanın ən nüfuzlu şəhər salma sərgisi sayılan Urban Expo sərgisi keçiriləcək. Bu, bizə imkan yaradır ki, ən azından region ölkələrindən öz təcrübəmizi bölüşək. İndiyənədək planlaşdırıq, misalən bunu qeyd edeyim. İndiyənədək regionda planlaşdırılmış və icra olunmuş ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları təcrübəmizi bölüşə bilərik. Region ölkələrindən, dünya ölkələrindən, həmçinin bura gələn müxtəlif qurumların, maraqlı tərəflərin və
0: əsas
1: dövlətlərin
0: əsas da yaşıl enerji konsepsiyası.
1: Konsepsiyalar orada çoxdur və onlardan da mütləq şəkildə biz bir təcrübə qazanaraq öz şəhər salma siyasətimizdə də bir adaptasiya eləyib istifadə eləyə bilərik. Dividendlərə budur, yeni tərəfdaşlıqlar qurula bilər, investorlar cəlb oluna bilər. Bu hər cür belə deyim də, yəni maraqlı tərəfdar, istər şirkət olsun, istər dövlət və yerli hökumət, xarici hökumət nümayəndəsi olsun, istər qeyri hökumət təşkilatları olsun. Hər kəs üçün bu bir böyük bir fikir mübadiləsi platformasıdır ki, şəhər salma gündəliyində öz həllərini təklif eləsinlər, irəli sürsünlər və bir yeni tərəfdaşlıqlar qazandırılsın bir-birimizə.
0: Bəli, yəni ölkəmizin belə deyək də beynəlxalq imicinə böyük töhfələr verəcək
1: mütləq
0: bu forum. Eldar müəllim, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan yenidən qurma işləri bu Fon 3 kimi platformada necə təqdim olunur? Maraqlıdır.
1: Elə az öncə səsləndirdiyim məqamla üst-üstə düşən bir sualdır. Bu ən azından bizim region ölkələrinə verə biləcəyimiz bir töhfədir. Kimi artıq bizim bu təcrübəmiz var. Və Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasından öncə də artıq bir neçə ildir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə milli şəhər salma forumları keçirilirdi və bu yəni aydın xətti müşahidə edirik ki, artıq biz yəni yalnız öz daxilimizdə yox, həmçinin regional dövlətlərlə, dünyadakı digər maraqlı tərəflərlə bu təcrübəmizi bölüşək və az öncə qeyd etdiyim kimi onlardan da, onların da mütləq ki şəhər salmaq siyasətində bir maraqlı bir təcrübələri var ki, biz bunu Azərbaycanda icra eləyə bilərik, öz siyasətimizə, öz şəhər salma gündəliyimizə adaptasiya eləyə bilərik. Həmçinin siz dediyiniz məqamlarda da Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işləri olsun, tikinti işləri olsun, yəni ağıllı növbəti etapda, yəni ki, yaşıl enerjinin tətbiqi və bir sıra məqamlarda biz həm öyrənəcəyik, həm öyrədəcəyik, belə
0: orqanda desək. Xarici media nümayəndələrinin Azərbaycana marağı hansı səviyyədədir bu tədbir çərçivəsində?
1: Çoxlu sorğular gəlir və mən indi tam dəqiq statistikanı sizə deyə bilməyəcəm, yəni yerli xarici media olaraq, amma ümumilikdə bizə BMT-dən gələn statistikaya əsasən artıq mindən çox media nümayəndəsi media akreditasiyasına müraciət edib və bu təsadüfi hal deyil. Biz əvvəldən də bunu vurğulayırıq ki, tədbir zamanı Bakı Olimpiya stadionunda WUF 13 media mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Elə bir mərkəzdir ki, hər kəs özünü öz studiyası, öz radio stansiyası mı olsun, öz televiziya kanalı mı olsun, xəbər agentliyi mi olsun, özünü yad bir yerdə hiss eləməyəcək. Orada həm komfortlu iş şəraiti üçün hər cürə avadanlıqlar təmin olunacaq, stand-up mövqələri olacaq, canlı yayım otaqları olacaq, mətbuat konferansı otağı mövcuddur, bəyanat ərazisi mövcuddur. Ona görə də elə media nümayəndələrinin də marağı çoxdur bu foruma ki, gündəlik o qədər eyni anda tədbirlər baş verəcək ki, hamısında bir-bir iştirak eləmək mümkün deyil. Bəzilərinə onlayn qatılacaqlar, bəzilərinə paralel olaraq öz maraqlarına uyğun işıqlandıra biləcəklər. Buna görə bəli, yəni xarici media, istər lokal medianın, yerli medianın marağı yüksək qiymətləndirilir.
0: Çox gözəl və bəs maraqlıdır. Gənclərin, ümumiyyətlə, ictimaiyyətin bu kimi qlobal platformalara marağını daha da artırmaq üçün nə etmək lazımdır?
1: Biz bunun üçün artıq bir neçə müddətdir ki, səylərimizi artırmışıq. Daha geniş auditoriyanın, daha geniş ölkə ictimaiyyətinin bu forum haqqında, tədbir haqqında məlumatlandırılması, mövzular haqqında maarifləndirməsi məqsədilə WUFONUC festivalları həyata keçirildi və dünən Bakı şəhərində yekunlaşıb. Azərbaycanın 9 şəhərində WUFONUC festivalları keçirilib. Proqramı 2 hissədən ibarət idi. Günün birinci yarısında festivalların keçirildiyi şəhərlərdə, təhsil müəssisələrində və universitetlərdə WUFONUC məlumatlandırılma sessiyaları keçirilirdi. Axşam saatlarında isə açıq havada ictimai, belə deyim, əyləncəli maarifləndirici proqramla davam edirdi. Həm gəncləri maarifləndirirdi mövzular haqqında, həmçinin interaktiv proqramlar, oyunlar vasitəsilə şəhər salma gündəliyi barədə məlumatlar verirdi. 9 şəhərdə keçirilib bu festivallar və 100 mindən çox iştirakçı qeydə alınıb. Tələbələrə də biz məlumatlandırma sessiyaları vaxtında deyirdik ki, bu şəbəkələşmə üçün çox ideal bir platformadır. Bəlkə də siz məsələn Urban Expo sərgisinə 35 min kvadrat metr ərazini əhatə edəcək Urban Expo sərgisinə qatılıb müzakirələr apara bilərsiniz. Elə bir həll görə bilərsiniz ki, xarici bir şirkət tərəfindən ki, fikirləşərsiniz ki, nə maraqlıdır, bəlkə bunu mən tələbə yoldaşlarımdan bir yerdə və həm fikirlərimlə bir yerdə bəlkə bunu startap şəklində Azərbaycanda tətbiq edə bilərik. Yeni əməkdaşlıqlar, yeni tanışlıqlar qurmaq üçün bu gəncləri də çox maraqlı, gənclər üçün maraqlı tədbirdir. Gənclər demişkən, WUFONUC könüllülük proqramı da fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz, bizdə bütün qlobal miqyaslı tədbirlərdə könüllülərimiz olmazsa olmazımızdır.
0: Əlbəttə ki, deyərlər. Böyük əhəmiyyət kəsb eləyir
1: olar. Bəli, onsuz da bu tədbirdən əvvəl də güclü könüllülük bazamız var idi, könüllü bazamız var idi. WUFONUC-da isə könüllü proqramına qeydiyyat başladığı və bitənə qədər o müddətdə 16 min şəxs müraciət etmişdi WUFONUC-da könüllü olmaq üçün. Onlardan bütün mərhələlərdən, müsahibə mərhələsindən, təlimlər mərhələsindən uğurla keçmiş 2500 könüllü müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif şöbələrdə artıq fəaliyyətə cəlb olunublar. Əməliyyat şirkətinin əməkdaşlarına köməkliyi göstərilər, həmçinin BMT-nin məşqlanışma proqramının əməkdaşlarına da köməkliyi göstərilər. Müxtəlif istər nəqliyyat məsələlərində olsun, istər kommunikasiya məsələlərində, istər qonaqlanma məsələlərində kömək göstərirlər. Bu gənclər üçün də əla bir şansdır.
0: Düşünürəm ki, vətənini, dövlətini, xalqını sevən, mənə sual versələr ki, könüllülük nə deməkdir? Bax, bu cavabı verə bilərəm. Sevən insanlar yalnız könüllü ola bilərlər. Yəni...
1: Bəli, bəli. Biz hətta bəzən ürək ağrısı ilə bu 16 min şəxs arasında 2500 şəxs seçməli oluruq. Amma onu da vurğulayım ki, o 2500-dən digər 2500 bir qırağa, yəni o digər şəxsləri də biz müxtəlif təlimlərə cəlb eləyirik, məlumatlandırma sessiyalarına cəlb eləyirik və onlar da növbəti tədbirlər üçün bir institusional baza yaradır. Könüllülük bazamıza töhfə verir. Əminəm ki, o könüllülərin əksəriyyəti Azərbaycanda bundan sonra keçiriləcək qlobal miqyaslı tədbirlərdə də öz iştirakı ilə fərqlənəcəklər.
0: Təbii ki, yəni mənim az əvvəl qeyd etdiyim kimi, yəni sadəcə bir işə yardım etmək deyil, könüllü olmaq. Xalqını, dövlətini sevməyin ən gözəl nümunəsidir deyə düşünürəm. Çünki COP29-da da biz bunun şahidi olduq ki, orada könüllülər cəmiyyətin inkişafına böyük töhfə verdilər, insanlara dəstək oldular, birlik ruhlarını gücləndirdilər və biz onlara yalnız və yalnız belə deyək də uğurlar arzu edə bilərik. Bu həm də onların özlərinin inkişafı üçün əsas yaradılan şəraitlərdən biridir. Eldar müəllim, təşəkkür eləyirəm dəyərli fikirləriniz üçün. Minnətdaram sizə dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün, bu qədər işin içərisində bizə vaxt ayırdığınız üçün.
1: Çox sağ olun, minnətdaram. Hər birinizi bu fonuşda gözləyəcək. Qeydiyyat davam edir, qeydiyyat ödənişsizdir, hər kəs üçün açıqdır. Ona görə mən əminəm ki, hər kəs özü üçün maraqlı bir məqam tapa biləcək bu fonuşda, ona görə hər birinizi gözləyirik.
0: Çox sağ olun, dinləyicilərimizin bir daha diqqətinə çatdıraq ki, bugün bu fonuş forumu şəhərlərin gələcəyi və Azərbaycanın bu istiqamətdə gördüyü işləri ilə bu fonuş əməliyyat şirkətinin media əlaqələri üzrə menedjeri Eldar Məlim Rəsulovla birlikdə müzakirə etdik. Salamat qalın.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimində etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: Radiosu.
1: Sahibə Qafarova Özbəkistanda rəsmi səfərdədir. Amerika və Çin İranın nüvə silahına sahib olmaması barədə razılığa gəlib. Məhəmməd Salah zədəsini sağaldaraq Liverpoolun heyətinə qayıdıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistanda səfərdədir. Sahibə Qafarova səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı, həmçinin bir sıraki tərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanın çox tərəflilik və beynəlxalq əməkdaşlığa sadiqliyini yüksək qiymətləndirib. Baş katib Antonio Guterres Qlobal Cənub qeyri-hökumət təşkilatların platformasına müraciətində inklüziv inkişaf, iqlim dayanıqlığı və davamlı idarəetmənin əhəmiyyətini vurğulayıb. Müraciətdə BMT-nin Azərbaycanda əməkdaşlığın və vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğu qeyd olunub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev tərəfindən Xoca Əhməd Yasəvi ordeni ilə təltif olunub. Təqdimat Astana şəhərində keçirilən Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclası çərçivəsində keçirilib. Erdoğan ordeni Türkiyə və Türk xalqına verilən yüksək dəyər kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, Erdoğan bu nişanı alan ilk şəxsdir. Amerika və Çin İranın heç vaxt nüvə silahına sahib olmaması və Hürmüz boğazının gəmiçilik üçün açıq qalmasının vacibliyi barədə ortaq məxrəcə gəliblər. Bu barədə Ağ Evin Pekində keçirilən görüşlərin yekununa dair yaydığı rəsmi məlumatda bildirilir. İngiltərənin Liverpool klubunun hücumçusu Məhəmməd Salah zədəsini sağaldaraq yenidən yaşıl meydanlara dönüb. Bu barədə komandanın baş məşqçisi Arne Slot sabah başlayacaq Aston Villa ilə maçdan əvvəl mətbuat konfransında bildirib. Qeyd edək ki, Liverpool hazırda 59 xalla İngiltərə Premier Ligasının turnir cədvəlində 4-cü pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 may dünya musiqisinin ən unudulmaz səslərindən biri The Voice ləqəbli Frank Sinatra'nın vəfat etdiyi gündür. O, 1998-ci ilin 14 may tarixində 82 yaşında Los Angeles-da dünyasını dəyişib. Amma səsi, mahnıları və yaratdığı aura bugün də yaşayır. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. 1915-ci ildə Amerikanın New Jersey ştatında İtalyan əsilli ailədə dünyaya gələn Frank Sinatra uşaqlıqdan musiqiyə maraq göstərirdi. Maraqlısı odur ki, o not bilmədən musiqi tarixinin ən böyük vokallarından birinə çevrilmişdi. Sinatra mahnıları hiss edərək oxuyurdu və məhz buna görə də onun ifası söhbət edən səs adlanırdı. 1940-cı illərdə böyük şöhrət qazanan sənətçi, xüsusilə qadın pərəstişkarları tərəfindən kütləvi isteriya ilə pop musiqi tarixində ilk böyük fanat çılğınlığının səbəbkarlarından biri sayılır. Bugün isə bir çoxları bunu müasir pop ulduzlarının fanat mədəniyyətinin başlanğıcı hesab edir. Frank Sinatra təkcə müğənni deyildi, o həm də uğurlu aktyor idi. 1953-cü ildə From Here to Eternity filmindəki roluna görə Oscar mükafatı qazanıb. Musiqidə isə My Way, Strangers in the Night, Fly Me to the Moon, New York, New York kimi mahnılarla caz və estrada tarixində əbədi yerini tutub. O, səhnədəki qüsursuz üslubu, şlyapası, kostyumları və özünə məxsus davranışı ilə bütöv bir dövrün simvoluna çevrilmişdi. Frank Sinatra həm musiqisi, həm xarizması, həm də həyatı ilə 20-ci əsr Amerika mədəniyyətinin ən parlaq simalarından biri hesab olunur.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qarabağ Regional Elmi Təqatlar və İnnovasiyalar İnstitutu yaradılıb. Amerika və Çin İranın nüvə silahına sahib olmaması barədə razılığa gəlib. Məhəmməd Salah zədəsini sağaldaraq Liverpoolun heyətinə qayıdı.

0: Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ Regional Elmi Təqatlar və İnnovasiyalar İnstitutu və Tədbiqi Elmlər İnstitutu yaradılıb, Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Başnazir həmçinin yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına əlavənin müddəti uzadılıb. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən bu müddət 2026-cı il iyulun 1-nə dək uzadılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistanda səfərdədir. Sahibə Qafarova səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı, həmçinin bir sıra iki tərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Metronun 20 yanvar stansiyası Xocasən qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 102 nömrəli və Bahar qəsəbəsini metronun Qara Qarayev stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli marşrut avtobusları yenilənir. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Mayın 15-dən 102 nömrəli marşrut üzrə 8, 191 nömrəli marşrut üzrə isə 12 müasir və komfortlu avtobus daşımaları cəlb edilir. Ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobuslar 7-8 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrut nağdsız qaydada fəaliyyət göstərəcək, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
0: Amerika və Çin İranın heç vaxt nüvə silahına sahib olmaması və Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıq qalmasının vacibliyi barədə ortaq məxrəcə gəliblər. Bu barədə Ağ Evin Pekində keçirilən görüşlərin yekununa dair yaydığı rəsmi məlumatda bildirilir. İngiltərənin Liverpool klubunun hücumcusu Məhəmməd Salah zədəsini sağaldaraq yenidən yaşıl meydanlara dönüb. Bu barədə komandanın baş məşqçisi Arne Slot sabah baş tutacaq Aston Villa ilə maçdan əvvəl mətbuat konfransında bildirib. Qeyd edək ki, Liverpool hazırda 59 xalla İngiltərə Premier Ligasının turnir cədvəlində 4-cü pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycanda vahid büdcə təsnifatı yenilənib. Abbas Əraqçı qonşu ölkəni İranla müharibədə iştirakda ittiham etdi. FIFA Türkiyənin 3 klubuna transfer qadağası qoyub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə 11 oktyabr 2018-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən ictimai nəqliyyat məqsədli büdcə fondu büdcə xərclərinin inzibati təsnifatına daxil edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlik Abbaszadə bildirib ki, SAT imtahanlarında çoxlu saxtakarlıq halları aşkarlanıb. Onun sözlərinə görə bəzi şəxslər SAT-da yüksək nəticə göstərsələr də, Dövlət İmtahan Mərkəzinin buraxılış imtahanında çox aşağı bal toplayırlar. Sədr qeyd edib ki, bu ildən SAT nəticəsi ilə qəbul zamanı abituriyentlərdən buraxılış imtahanında riyaziyyatdan minimum 40 bal tələbi qoyulub. Paytaxtda keçirilən BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ərəfəsində Azərbaycanın 9 şəhərində təşkil olunan festival 115 mindən çox insanı bir araya gətirib. Festival çərçivəsində universitetlərdə məlumatlandırma sessiyaları, açıq havada isə interaktiv proqramlar, maarifləndirici oyunlar və ictimai müzakirələr keçirilib. Tədbirlərdə dayanıqlı və inklüziv şəhər inkişafı, innovativ urban həllər və gələcəyin şəhərləri mövzuları təqdim olunub. Festival Bakıda yekun tədbirlə başa çatıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Amerika və İsrailin İrana qarşı müharibəsində birbaşa iştirak edib. Nazir iddia edib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri öz ərazilərindən İrana qarşı hərbi əməliyyatlar üçün istifadəyə icazə verib və İsraillə əməkdaşlığı bağışlanmaz adlandırıb. FIFA Türkiyənin 3 klubuna transfer qadağası qoyub, qərar Super Liqada çıxış edən Gənclər Birliyi və Qaziantep həmçinin 2-ci liqa təmsilçisi Ankara gücünə şamil olunub. FIFA-nın açıqlamasına görə adı çəkilən klubların hər birinə 3 transfer dönəmi müddətində yeni futbolçu qeydiyyatdan keçirmək qadağan edilib. Qeyd edək ki, FIFA-nın müvəqqəti transfer qadağası klublarının yeni oyuncu qeydiyyatına da məhdudlaşdırılır. Ölkənin ilk xəbər radiosu Sonda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 74 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,35% azalaraq 115,52 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,3% artaraq 2,87 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,3% azalaraq 4705,6 dollara bərabər olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,6% azalaraq 87,53 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tullantıların idarə edilməsi üzrə dövlət agentliyi yaradıldı. Pakistanın baş naziri Fərid Əhmədovu qəbul etdi. Affa Qəbələ klubunu 10 min manat cərimələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın elektroenergetika sahəsinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Baxış Abutalib oğlu Babayev 2-ci dərəcəli əmək ordeniyindən təltif edildi. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezident həmçinin tullantılarla bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədindən fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında tullantıların idarə edilməsi üzrə dövlət agentliyi yaradılıb. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif Ədliyyə naziri Fərid Əhmədovla görüşdə hüquqi əməkdaşlıq və qarşılıqlı hüquqi yardım mexanizmlərini müzakirə edib. Görüşdə iki ölkə münasibətlərinin inkişaf etdiyi vurğulanıb. Şahbaz Şərif həmçinin Prezident İlham Əliyevlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev tərəfindən Xoca Əhməd Yasəvi ordenindən təltif olunub. Təqdimat Astana şəhərində keçirilən Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclas çərçivəsində baş tutub. Ərdoğan ordeni Türkiyə və Türk xalqına verilən yüksək dəyər kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, Ərdoğan bu nişanı alan ilk şəxsdir. Affa İntizam Komitəsi Qəbələ Futbol Klubunu ümumilikdə 14.500 manat cərimələyib. Buna səbəb Premier Liqanın 31-ci turunda Qarabağ Futbol Klubu ilə oyunda futbolçu Asif Məmmədovun hakimi təqrir etməsi, meydançaya kənar şəxslərin daxil olması və kənar əşya atılması olub. Asif Məmmədov isə 4 oyunluq cəza alıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 may dünya musiqisinin ən unudulmaz səslərindən biri The Voice ləqəbli Frank Sinatra'nın vəfat etdiyi gündür. O, 1998-ci ilin 14 may tarixində 82 yaşında Los Angeles-da dünyasını dəyişib, amma səsi, mahnıları və yaratdığı aura bugün də yaşayır. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. 1915-ci ildə Amerikanın New Jersey ştatında İtalyan əsilli ailədə dünyaya gələn Frank Sinatra uşaqlıqdan musiqiyə maraq göstərirdi. Maraqlısı odur ki, o not bilmədən musiqi tarixinin ən böyük vokallarından birinə çevrilmişdi. Sinatra mahnıları hiss edərək oxuyurdu və məhz buna görə də onun ifası söhbət edən səs adlanırdı. 1940-cı illərdə böyük şöhrət qazanan sənətçi, xüsusilə qadın pərəstişkarları tərəfindən kütləvi isteriya ilə pop musiqi tarixində ilk böyük fanat çılğınlığının səbəbkarlarından biri sayılır. Bugün isə bir çoxları bunu müasir pop ulduzlarının fanat mədəniyyətinin başlanğıcı hesab edir. Frank Sinatra təkcə müğənni deyildi, o həm də uğurlu aktyor idi. 1953-cü ildə From Here to Eternity filmindəki roluna görə Oscar mükafatı qazanıb. Musiqidə isə My Way, Strangers in the Night, Fly Me to the Moon, New York, New York kimi mahnılarla caz və estrada tarixində əbədi yerini tutub. O, səhnədəki qüsursuz üslubu, şlyapası, kostyumları və özünə məxsus davranışı ilə bütöv bir dövrün simvoluna çevrilmişdi. Frank Sinatra həm musiqisi, həm xarizması, həm də həyatı ilə 20-ci əsr Amerika mədəniyyətinin ən parlaq simalarından biri hesab olunur.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Dünyanın ilk xəbər radiosu.
1: Tullantıların idarə edilməsi üzrə dövlət agentliyi yaradıldı. Pakistanın baş naziri Fərid Əhmədovu qəbul etdi. Qəbələnin kapitanının cəzası açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın elektroenergetika sahəsinin inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Baxış Abutalıb oğlu Babayev 2-ci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edildi. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezident həmçinin tullantılarla bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında tullantıların idarə edilməsi üzrə dövlət agentliyi yaradılıb. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif, ədliyyə naziri Fərid Əhmədovla görüşdə hüquqi əməkdaşlıq və qarşılıqlı hüquqi yardım mexanizmlərini müzakirə edib. Görüşdə iki ölkə münasibətlərinin inkişaf etdiyi vurğulanıb. Şahbaz Şərif həmçinin Prezident İlham Əliyevlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev tərəfindən Xoca Əhməd Yasəvi ordeni ilə təltif olunub. Təqdimat Astana şəhərində keçirilən Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclası çərçivəsində baş tutub. Erdoğan ordeni Türkiyə və Türk xalqına verilən yüksək dəyər kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, Erdoğan bu nişanı alan ilk şəxsdir. Afva İntizam Komitəsi Qəbələ Futbol Klubunu ümumilikdə 14.500 manat cərimələyib. Buna səbəb Premier Liqanın 31-ci turunda Qarabağ Futbol Klubu ilə oyunda futbolçu Asif Məmmədovun hakimi təhqir etməsi, meydançaya kənar şəxslərin daxil olması və kənar əşya atılması olub. Asif Məmmədov isə 4 oyunluq cəza alıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyliyanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Azərbaycanda vahid büdcə təsnifatı yenilənib. Kiyevdə matəm elan olundu. Qalatasaray heyətini yeniləyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə 11 oktyabr 2018-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb, qərara əsasən ictimai nəqliyyat məqsədli büdcə fondu büdcə xərclərinin inzibati təsnifatına daxil edilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistanda səfərdədir. Sahibə Qafarova səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı, həmçinin bir sıra iki tərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Metronun 20 yanvar stansiyasını Xocasən qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 102 nömrəli və Bahar qəsəbəsini metronun Qara Qarayev stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli marşrut avtobusları yenilənir. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucuvu dinləyək.
1: Mayın 15-dən 102 nömrəli marşrut üzrə 8, 191 nömrəli marşrut üzrə isə 12 müasir və komfortlu avtobus daşımaları cəlb edilir. Ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobuslar 7-8 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrut nağdsız qaydada fəaliyyət göstərəcək, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
0: Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə matəm elan olunub, bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko Telegram kanalında məlumat yayıb. Sabah 15 may Kiyevdə matəm günü elan olunur. Bu qərar düşmənin paytaxtı həyata keçirdiyi ən kütləvi hücumun qurbanlarının xatirəsinə qəbul edilib deyə mer qeyd edib. Pekin Tayvanın dinç yolla Çinin nəzarətinə keçməsini istəyir. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. Rubio əlavə edib ki, Tayvanın güc yolu ilə ilah haqqı dəhşətli səhv olardı. Amerika dövləti katibi bunun mümkün mənfi nəticələrinin bütün dünyaya təsir edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Ardıcıl çempionluqlarını davam etdirməyi hədəfləyən Qalatasarayın yeni mövsüm üçün transfer çalışmalarına başlayıb. Sarı-qırmızılar heyətini 5 futbolçu ilə gücləndirməyi planlaşdırır. İstanbul təmsilçisi, mərkəz müdafiəçisi, yarı müdafiəçi, 10 nömrə, çinah oyuncusu və ehtiyat hücumçusu mövqələrinə yeni transfer etməyi düşünür. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sizsə növbəti saatdan etibarən həmkarım Ülviyə Orucovanın təqdimatında xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: jackpot'u sen kazanabilirsin. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ascona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat Ascona.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdə vahid büdcə təsnifatı yenilənib. Kiyevdə matəm elan olundu. Qalatasaray heyətini yeniləyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə 11 oktyabr 2018-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən ictimai nəqliyyat məqsədli büdcə fondu büdcə xərclərinin inzibati təsnifatına daxil edilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistanda səfərdədir. Sahibə Qafarovanın səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı həmçinin bir sıra iki tərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Metronun 20 yanvar stansiyasını Xocəsən qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 102 nömrəli və Bahar qəsəbəsini metronun Qaraqarayev stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli marşrut avtobusları yenilənir. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Mayın 15-dən 102 nömrəli marşrut üzrə 8, 191 nömrəli marşrut üzrə isə 12 müasir və komfortlu avtobus daşımaları cəlb edilir. Ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobuslar 7-8 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrut nağdsız qaydada fəaliyyət göstərəcək, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
1: Xarici xəbərlərlə davam edirik. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə matəm elan olunub. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko Telegram kanalında məlumat yayıb. Sabah 15 may Kiyevdə matəm günü

Alan olunur. Bu qərar düşmənin paytaxta həyata keçirdiyi ən kütləvi hücumun qurbanlarının xatirəsinə qəbul edilib, deyə Mir qeyd edib. Pekin Tayvanın dinc yolla Çinin nəzarətinə keçməsini istəyir. Buna ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. O əlavə edib ki, Tayvanın güc yolu ilə ilhaqı dəhşətli səhv olardı. Amerika dövlət katibi bunun mümkün mənfi nəticələrinin bütün dünyaya təsir edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Qalatasaray yeni mövsüm üçün transfer çalışmalarına başlayıb. Sarı-qırmızılar heyətini 5 futbolcu ilə gücləndirməyi planlaşdırır. İstanbul təmsilçisi, mərkəz müdafiəçisi, yarım müdafiəçi, 10 nömrə, cinah oyuncusu və ehtiyat hücumçu mövqelərinə yeni transfer etməyi düşünür. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80%-ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Paytaxtda xüsusi hərəkət zolaqları sabahdan qüvvəyə minir. Qazaxıstan və Türkiyə əbədi dostluq müqaviləsi imzaladı. Türkiyə Super Kubokunda iştirak edəcəyi komandalar müəyyənləşib. Saat 19-dur və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti emal edilməmiş almazların idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi sahələrində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və emal edilməmiş almazların ixracı ilə əlaqədar Kimberli prosesinin sertifikatlaşdırma sxeminin tələblərinə uyğun sertifikatın forması və verilməsi qaydalarını təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərar ölkəmizin Kimberli prosesinin sertifikatlaşdırma sxeminə qoşulduğu gündən qüvvəyə minir. Sabahdan Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı bir sıra küçə və prospektində təşkil edilmiş müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəyə minir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, həmin yerlərdə bunu bildirən ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq xüsusi nişanlarının quraşdırılmasına başlanılıb. Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşfiq küçələrini əhatə edir. Tədbir bitəndən sonra nişanlar yığışdırılacaq və yenidən bütün nəqliyyat vasitələri müvəqqəti yaradılan zolaqlara daxil ola biləcəklər. Yaxın vaxtlarda ölkəmizdə yaşama icazələri vəsiqələrinin elektron qaydada təqdim olunması planlaşdırılır. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, mayın 14-də qurumda əcnəbi işçi qüvvəsini cəlb edən işə götürənlərlə görüş keçirilib. Qazaxıstan və Türkiyə arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə imzalanıb. Astanada iki tərəfli danışıqlardan və Qazaxıstan-Türkiyə yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının 6-cı iclasından sonra Kasım Jomart Tokayev və Rəcəb Tayyib Erdoğan Qazaxıstan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında əbədi dostluq və genişləndirilmiş strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb. Sonda isə bir idman xəbərini təqdim edim. 2027-ci ildə Türkiyə Super Kubokunda mübarizə aparacaq komandalar bəlli olub. Super Liqada ilk iki yeri tutan Qalatasaray və Fənərbaxça, həmçinin Türkiyə Kubokunda finala yüksələn Konya Spor və Trabzon Spor Super Kubok uğrunda mübarizə aparacaq. Turnirin keçiriləcəyi tarix və məkan hələlik açıqlanmayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin de etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda xüsusi hərəkət zolaqları sabahdan qüvvəyə minir. Qazaxıstan və Türkiyə əbədi dostluq müqaviləsi imzaladı. Türkiyə Superkubokunda iştirak edəcək komandalar müəyyənləşib. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti emal edilməmiş almazların idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi sahələrində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və emal edilməmiş almazların ixracı ilə əlaqədar kimberli prosesinin sertifikatlaşdırma sxeminin tələblərinə uyğun sertifikatın forması və verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərar ölkəmizin kimberli prosesinin sertifikatlaşdırma sxeminə qoşulduğu gündən qüvvəyə minir. Sabahdan paytaxtda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı bir sıra küçə və prospektində təşkil edilmiş müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəyə minir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə həmin yerlərdə bunu bildirən 5.9 ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq xüsusi yol nişanının quraşdırılmasına başlanılıb. Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşfiq küçələrini əhatə edir. Tədbir bitəndən sonra nişanlar yığışdırılacaq və yenidən bütün nəqliyyat vasitələri müvəqqəti yaradılan zolaqlara daxil ola biləcəklər. Yaxın vaxtlarda ölkəmizdə yaşama icazələri vəsiqələrinin elektron qaydada təqdim olunması planlaşdırılır. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məlumat verilib. Xatırladaq ki, bu gün qurumda əcnəbi işçi qüvvəsini cəlb edən işə götürənlərlə görüş keçirilib. Qazaxıstan və Türkiyə arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə imzalanıb. Astanada iki tərəfli danışıqlardan və Qazaxıstan-Türkiyə yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının 6-cı iclasından sonra Prezident Kasım Jomart

Tokayev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qazaxıstan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında əbədi dostluq və genişləndirilmiş strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb. 2027-ci ildə Türkiyə Super Kubokunda mübarizə aparacaq komandalar bəlli olub. Super Liqada ilk iki yeri tutan Qalatasaray və Fənərbaxça, həmçinin Türkiyə Kubokunda finala yüksələn Konya Spor və Trabzon Spor Super Kubok uğrunda mübarizə aparacaq. Turnirin keçiriləcəyi tarix və məkan hələlik açıqlanmayıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Peşə təhsili üzrə tədbirlər planı təsdiqlənib. İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı başa çatmayıb, Kats danışdı. FIFA-dan 3 türk klubuna qadağa. Saat 20:00 göstərir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, tikiləcək və əsaslı təmin olunacaq peşə təhsili müəssisələrində kadr hazırlığı həyata keçiriləcək peşə ixtisasları üzrə müvafiq sahəyə aid işə götürənlərin iştirakı ilə bacarıqların inkişaf etdirilməsi üzrə sahə komissiyaları tərəfindən peşə və kvalifikasiya standartlarının hazırlanacaq və təsdiq ediləcək. Tikiləcək və əsaslı təmin olunacaq peşə təhsili müəssisələrində beynəlxalq ikili diplom proqramlarının tətbiqi nəzərdə tutulur. Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndində aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə bağlı iclas keçirilib. Bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov X hesabında paylaşım edib. O qeyd edib ki, iclasda mövcud vəziyyət və qarşıdakı mərhələlər üzrə müzakirələr aparılıb, müvafiq tapşırıqlar verilib. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Tədbirdə prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, tanınmış mədəniyyət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Həmçinin ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri Xarı Bülbülə dəvət olunub. İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı başa çatmayıb. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats bəyanat yayıb. O, hərbi əməliyyatların tezliklə bərpa olunmasının mümkün olduğunu hesab edir. Biz əməliyyatı ilə başa çatdırmalıyıq ki, İranın bir daha İsrailin və ABŞ-nin mövcudluğuna təhlükə yaratmayacağına zəmanət verək, deyə Kats bildirib. FIFA Türkiyənin 3 klubuna transfer qadağası tətbiq edib. Qərar Super Liqada çıxış edən Gənclər Birliyi və Qaziantep. Həmçinin 2-ci liqa təmsilçisi Ankara gücü klubuna şamil olunub. Qadağa maliyyə mübahisələri və ya tənzimləmə qaydalarının pozulması ilə əlaqədardır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Peşə təhsili üzrə tədbirlər planı təsdiqlənib. Çin İrana yardım göstərməyəcək. FIFA-dan 3 Türk klubuna qadağa. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Azərbaycan peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndində aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə bağlı iclas keçirilib. Bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov X hesabında paylaşım edib. O qeyd edib ki, iclasda mövcud vəziyyət və qarşıdakı mərhələlər üzrə müzakirələr aparılıb, müvafiq tapşırıqlar verilib. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Tədbirdə Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, tanınmış mədəniyyət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Həmçinin ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə və Yaponiyadan incəsənət xadimləri Xarı Bülbülə dəvət olunub. Çin İrana hərbi yardım verməyəcək, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onun sözlərinə görə Çin sədri Xi Jinping ona bu barədə təminat verib. Ağ Ev rəhbəri bildirib ki, Çin lideri yaxın şərqdəki münaqişənin nizamlanmasına öz köməyini təklif edib. İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı başa çatmayıb. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz bəyanat yayıb. O, hərbi əməliyyatların tezliklə bərpa olunmasını mümkün hesab edib. Biz əməliyyatı ilə başa çatdırmalıyıq ki, İranın bir daha İsrailin və ABŞ-nin mövcudluğuna təhlükə yaratmayacağına zəmanət verək, deyə Katz bildirib. Sonda isə bir idman xəbərini də təqdim edim. FIFA Türkiyənin 3 klubuna transfer qadağası tətbiq edib. Qərar Super Liqada çıxış edən Gənclər Birliyi və Qaziantep, həmçinin 2-ci liqa təmsilçisi Ankara Gücü klubuna şamil olunub. Qadağa maliyyə mübahisələri və ya tənzimləmə qaydalarının pozulması ilə əlaqədardır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha 18 Ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün ölkəmizə gətirilib. Hindistanda güclü fırtına səbəbindən həlak olanların sayı artıb. Güləşçimiz Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Buxarada Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri mavini Maryam Majid bin Zenaya ilə görüşüb. Söhbətdə qanunverici orqanlarda fəaliyyət göstərən dostluq qruplarının parlamentlər arası əlaqələrin inkişafında əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Həmçinin iki ölkə arasında imzalanmış anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti qeyd edilib. Bu sənədin tərəflər arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsindəki rolu vurğulanıb. Ukraynalı uşaqlardan ibarət daha bir qrup Bakıya gəlib. Bu haqda Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gusev X hesabında paylaşım edib. Qeyd edilib ki, 18 Ukraynalı uşaq ölkəmizdə peşəkar tibbi psixoloji dəstək və reabilitasiya proqramından keçəcək. Səfir göstərilən həmrəyliyi və dəstəyə görə ölkəmizə təşəkkür edib. İranla müharibə qlobal dünyanın cənubuna hücumun başlanğıcıdır. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibinin mavini Əli Bageri deyib. ABŞ və İsrailin İranla müharibəsinin məqsədi ölkənin Asiya inteqrasiyasına zərbə vurmaqdır. Bu müharibə İrandan başlasa da İslam Respublikası ilə məhdudlaşmır və fəaliyyətsizlik şəraitində genişlənəcək deyə Bageri qeyd edib. Hindistanın şimalında güclü fırtına və şiddətli yağışlar nəticəsində ən azı 104 nəfər həlak olub. Həmçinin onlarla yaralının olduğu bildirilir. Əlverişsiz hava şəraiti 98 evin zədələnməsinə və 130 baş malqaranın tələf olmasına səbəb olub. Qadın güləşçimiz Xədicə Qurbanzadə Bulqarıstanda keçirilən güləş üzrə U17 Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb. 49 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız finalda Ukrayna təmsilçisinə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 may dünya musiqisinin ən unudulmaz səslərindən biri The Voice ləqəbli Frank Sinatra'nın vəfat etdiyi gündür. O, 1998-ci ilin 14 may tarixində 82 yaşında Los Angeles'da dünyasını dəyişib. Amma səsi, mahnıları və yaratdığı aura bugün də yaşayır. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. 1915-ci ildə Amerikanın New Jersey ştatında İtalyan əsilli ailədə dünyaya gələn Frank Sinatra uşaqlıqdan musiqiyə maraq göstərirdi. Maraqlısı odur ki, o not bilmədən musiqi tarixinin ən böyük vokallarından birinə çevrilmişdi. Sinatra mahnıları hiss edərək oxuyurdu və məhz buna görə də onun ifası söhbət edən səs adlanırdı. 1940-cı illərdə böyük şöhrət qazanan sənətçi, xüsusilə qadın pərəstişkarları tərəfindən kütləvi isteriya ilə pop musiqi tarixində ilk böyük fanat çılğınlığının səbəbkarlarından biri sayılır. Bugün isə bir çoxları bunu müasir pop ulduzlarının fanat mədəniyyətinin başlanğıcı hesab edir. Frank Sinatra təkcə müğənni deyildi, o həm də uğurlu aktyor idi. 1953-cü ildə From Here to Eternity filmindəki roluna görə Oscar mükafatı qazanıb. Musiqidə isə My Way, Strangers in the Night, Fly Me to the Moon, New York, New York kimi mahnılarla caz və estrada tarixində əbədi yerini tutub. O, səhnədəki qüsursuz üslubu, şlyapası, kostyumları və özünə məxsus davranışı ilə bütöv bir dövrün simvoluna çevrilmişdi. Frank Sinatra həm musiqisi, həm xarizması, həm də həyatı ilə 20-ci əsr Amerika mədəniyyətinin ən parlaq simalarından biri hesab olunur.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha 18 Ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün ölkəmizə gətirilib. Hindistanda güclü fırtına səbəbindən həlak olanların sayı artıb. Güləşçimiz Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Buxarada Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri mavini Maryam Majid Binzeniya ilə görüşüb. Söhbətdə qanunverici orqanlarda fəaliyyət göstərən dostluq qruplarının parlamentlər arası əlaqələrin inkişafında əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Həmçinin iki ölkə arasında imzalanmış anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti qeyd edilib. Bu sənədin tərəflər arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsindəki rolu vurğulanıb. Ukraynadan, Ukraynalı uşaqlardan ibarət daha bir qrup Bakıya gəlib. Bu haqda Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gusiev X hesabında paylaşım edib. Qeyd edilib ki, 18 Ukraynalı uşaq ölkəmizdə peşəkar tibbi-psixoloji dəstək və reabilitasiya proqramından keçəcək. Səfir göstərilən həmrəylik və dəstəyə görə ölkəmizə təşəkkür edib. İranla müharibə qlobal dünyanın cənubuna hücumun başlanğıcıdır. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Əli Bageri deyib. ABŞ və İsrailin İranla müharibəsinin məqsədi ölkənin Asiya inteqrasiyasına zərbə vurmaqdır. Bu müharibə İrandan başlasa da İslam Respublikası ilə məhdudlaşmır və fəaliyyətsizlik şəraitində genişlənəcək deyə Bageri qeyd edib. Hindistanın şimalında güclü fırtına və şiddətli yağışlar nəticəsində ən azı 104 nəfər həlak olub. Həmçinin onlarla yaralının olduğu bildirilir. Əlverişsiz hava şəraiti 98 evin zədələnməsinə və 130 baş malqaranın tələf olmasına səbəb olub. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Qadın güləşçimiz Xədicə Qurbanzadə Bulqaristanda keçirilən güləş üzrə U17 Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb. 49 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız finalda Ukrayna təmsilçisinə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid feliyanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Bəzi avtobuslar yenilənəcək. Türkiyədən Qəzzaya yeni yardım donanması yola düşüb. Paralimpiyan çempionumuz mükafatlandırılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı yüksək səviyyəli əlaqələrin parlament müstəvisində də uğurla davam etdirildiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin 2-ci Asiya Qadınlar Forumunun dost və qardaş ölkə Özbəkistanda yüksək səviyyədə təşkil olunduğu qeyd edilərək, bu tədbirin qadınların siyasi, iqtisadi, ictimai həyatda daha fəal İrakının təşviqinə yönəlmiş təşəbbüslərin daha geniş platformada həyata keçirilməsinə töhfə verəcəyinə inam ifadə olunub. Metronun 20 yanvar stansiyasını Xocəsən qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 102 nömrəli və Bahar qəsəbəsini metronun Qaraqarayev stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli marşrut avtobusları yenilənir, daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Mayın 15-dən 102 nömrəli marşrut üzrə 8, 191 nömrəli marşrut üzrə isə 12 müasir və komfortlu avtobus daşımaları cəlb edilir. Ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobuslar 7-8 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrut nağdsız qaydada fəaliyyət göstərəcək, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
1: Türkiyədən Qəzzaya doğru yeni humanitar yardım donanması yola çıxıb. Məlumata görə, 45 ölkədən gəlmiş təxminən 500 fəalın iştirak etdiyi karvan 54 qayıqdan ibarətdir və bu fəalların Qəzzaya çatmaq üçün sayca ikinci cəhdidir. Bildirilib ki, karvanın daşıdığı humanitar yardım yükünə düyü, un, körpə qidası və dərman vasitələri daxildir. Çin İrana hərbi yardım verməyəcək, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onun sözlərinə görə Çin sədri Si Jinping ona bu barədə təminat verib. Ağ Ev rəhbəri bildirib ki, Çin lideri yaxın şərqdəki münaqişənin nizamlanmasına öz köməyini təklif edib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Paralimpiya çempionu İmadəddin Xəlilov xüsusi mükafata layiq görülüb. Avropa Taekvando Birliyinin 50 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə Avropanı təmsil edən 8 Olimpiya və Paralimpiya çempionuna xüsusi mükafat təqdim edilib. Mükafata layiq görülən idmançılar arasında ölkəmizi təmsil edən İmadəddin Xəlilov da yer alıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəy rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bəzi avtobuslar yenilənəcək. Türkiyədən Qəzzaya yeni yardım donanması yola düşüb. Paralimpiyan çempionumuz mükafatlandırılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Axşamınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində bu ülkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı yüksək səviyyəli əlaqələrin parlament müstəvisində də uğurla davam etdirildiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin 2-ci Asiya Qadınlar Forumunun dost və qardaş ölkə Özbəkistanda yüksək səviyyədə təşkil olunduğu qeyd edilərək, bu tədbirin qadınların siyasi, iqtisadi, ictimai həyatda daha fəal iştirakının təşviqi yönəlmiş təşəbbüslərin daha geniş platformada həyata keçirilməsinə töhfə verəcəyinə inam ifadə olunub. Metronun 20 yanvar stansiyasını Xocəsən qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 102 nömrəli və Bahar qəsəbəsini metronun Qaraqarayev stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli marşrut avtobusları yenilənir. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Mayın 15-dən 102 nömrəli marşrut üzrə 8, 191 nömrəli marşrut üzrə isə 12 müasir və komfortlu avtobus daşımaları cəlb edilir. Ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobuslar 7-8 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrut nağdsız qaydada fəaliyyət göstərəcək, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
1: Türkiyədən Qəzzaya doğru yeni humanitar yardım donanması yola çıxıb. Məlumata görə, 45 ölkədən gəlmiş təxminən 500 fəalın iştirak etdiyi karvan 54 qayıqdan ibarətdir və bu fəalların Qəzzaya çatmaq üçün sayca ikinci cəhdidir. Bildirilib ki, karvanın daşıdığı humanitar yardım yükünə düyü, un, körpə qidası və dərman vasitələri daxildir. Çin İrana hərbi yardım verməyəcək, buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onun sözlərinə görə Çin sədri Si Jinping ona bu barədə təminat verib. Ağ Ev rəhbəri bildirib ki, Çin lideri yaxın şərqdəki münaqişənin nizamlanmasını öz köməyini təklif edib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Paralimpiya çempionu İmadəddin Xəlilov xüsusi mükafata layiq görülüb. Avropa Taekvando Birliyinin 50 illik yubiley münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə Avropanı təmsil edən 8 Olimpiya və Paralimpiya çempionuna xüsusi mükafat təqdim edilib. Mükafata layiq görülən idmançılar arasında ölkəmizi təmsil edən İmadəddin Xəlilov da yer alıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

gelince həsrət qaldım sevincə Bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanıb Sən heç də gəl düşünmə Sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal Sənin gözəl baxışların

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastar rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.